Tia no pe ye kache be man na se ye ni so ni awa ye. Ye di asida fo di ye be mano. Ni adana si ano pe. Ye di ohao ni nina abe tonche. Ye di amanie ni nina abe tonche. Ye di ye dajwe ni nina abe tonche. Ni ashe chidi ya mponyam krompon eni monyam. Ewa ni ya wa ye ano pe.

0: Ghana resimaima ene eye kuta wonsa de toso edu enso wa fimpino ne na bedi akire adionu ensa bia wo bia mayema wache mu akwa bebra so se nafia dai ensem hodo ayense njofo sokoto kwa pem nante anopai wode agu yapon so na yabobwa so besu ndokutira ye de ba besu mu ensem utie ni finish ra 104.5 eno akire so adom 106.3 Ghana mantem nyina resimaima eye edu ensia kase abano sentino sentino ajiba bia ene nsem no yabone nyina po ediato adomonline.com adomonline.com so kopiem so my enjoyonline.com so a nsem no abode e ho ne penise e kwa so sem denti na wo to ne so du nsuo ni a ne ka word me ka fa kwa no pen nsem a yaboa no a ye de be so mo no de be di makotene bi ni se
1: na azantimantam mpp amanyoku no ba e fom wo no mo na ene wo no mo e kire mu se da bi o se de ne amanyoku no aba mo koto na se ntokwa zizi mu no omosi amfa osubuo ni nyina emmo amanyoko ni mpanyumfo na titru ene eye titrani anase twetwefo pangidi amanyoko ko mo chese ye ngwonu kunsa na eno so ati no abankra to na chejaben mezi no eso akirem se galam se kun no sisia ne de adene nsamo na ko wontimi kun nyina ne se apozifo mo obata mo we sori a wo se o ahanum menam wo tumi wo ho we se ahanum menam wo tumi wo ho na chese won mo e de hwe mo sa ti wo se ne kan ubi na eno so na abusuafo ne kwakwa mu ono asantima dem kropo beja no kame wonu susu kyerese won moto om sa fra mabru si omo moden omo di juma dia bi eba omo fo mu nhyem na juma dia obi ka cho se abia aba na pebi ya na kyeso obua wi pa
0: are juma ma ensem na fofro pi ka we hu na no pe yesi ne kosode ba ba so mo na uko hu se abua krama sia paso na kwaba na pegia ne se ho ana pe pe ho ne mfa seda ema enwuma ku ego yo super sp we se ubugugu ushenu mu a ene ye ube filia filia filia ka no hyen no esu ne ye de papa point mi so na pe ma nsa entimi enkabi enwu ohyen mo goye frustration bi a wonim bi a bowura ho awo so pe super sp ni bi dia go ohyen mo eco bank se main ganja o se e de pan african bank basically no tuyan kwa dia womo adane asro bo aso do ho bo womo sabi okoto kro nka so da bibia ra da internopay ene eco bank fo eni sikase mu dwa papa na betimi aboa wo thanks to you computer clinic semen kan jose eba akriskan ni pa dia eye ho na ye de ne kire enti fo ne chemu thanks to you computer clinic na ja ya dia bia aye wo so kwan kro no womo mfa abefo computer bi enhwe mfa ma so da be ya ho e betimi atom dbs industry semen kan jose womo erufi ni nyina no se ja ebia utwa enchense de aboda no so na se bia ye peka penter ndia ma na ja odi wachi krida no so de ama no ya teso de ama wo se ye hu a na e yoham awopen edu dbs vambo mo na odano etimi ekreso enu achi ni so no franco trading enterprise ya no

0: no no me nufu de e da na me de makraman no mo sie eh ta na ese ye yi nufu no na kraman no no si da bi ti ese bufo bufo kekirekire na no di mirika dwane ye na ni so ti no na se kra de ba bi e keka kro no kra de wono bedanya ne an widiem yabo no no ne ma bedanya ne no na ne ma nso so ya bia mo humuja wo wo mo yabo wo mo ose ba akura de oso oda so de na ese ntokwantokwa ne oti nani na ne mpaso moja guso ya buna moja pia ba ne mpaso na sesa da ye we onu nyina wo ho no mu a umetu da ye na anu je mi su da ye na bi amene na mpa na kuru mu ofe ne mu ode pa da ye nu mu na me a me sa ka kire me ho da ye nu mi se ah in fact na we de da ye na da bi nya da ye we de real we nye daye a real ah am papa me real me many kwete ya me nim say akrobat be say this is real news me ti mani a ah me da me pate ya iso ah na di ti say say na ti e abusian papa na chese ad na kwa kwa daye enu amam na no say me so daye sika bum na say kura na kura na kura chese sika ise me yede mamia ni yesisiet yede mamia kwa ba kubini me pre ho meme de na ehye ma has ma ye ba kwisi de man meme de na ikura me se na obagi na asema me kan da enuma se eya afade e benwo da enumu de benwo na me de ma no nye na obep na afade e benwo gidi e benwo na na ye odia miti mania na sika nu ngo ah emre bi kura so de me so da na kye se Joshua Demi. Na enu. Na mse wo mama nyonso kakra. Abisu da enu. Me yi me di. Me Joshua ta. Me bo pitria. Ma Joshua go me paso.
1: Kwesi bo aku e ku da o.
0: Ma mo.
1: Kwesi mu da.
0: Ma Joshua go me paso. Na se mi ame mpa. Na e bla da mpa nya mi ame mpa. Na dabi o na da mpa nya mi ame dia. Se mi ame dia. Ma juzo guzo mi ame juzo guzo. Ma juzo gu mi ame mpa so. Ah.
1: Na ma bi o mi e dibi asre.
0: Sa na mse ah. Na si kenyi na mbem. Mi dam mi nam kro kama kama mu nyira. Juzo nko ma fo chebi si kenyi na mbem. Juzo nko mi so da na me juzo ba jira to kro mu juzo. Ene me bo pitri sore ya ampa abem. Men tia si yo, debi, ah, chase, ade ntia. Nini na mbem, badi ya junso diye.
1: Abem.
0: Ube tuwe ni na abem, no wa junso. Men tia si ye. Ube yosu da ni ya bura mpa, ube tine ni ya biya biya ni widi. Loto ye, tibi su da ye hubi ya kikembu upe, mi kikembu mni ya mchia, nena mchai. Enso so junso nkwa de obetu ani na wo so de na wo junsa am pam pam pam pam pam
1: na na toilet so
0: ah obet obetu ani na na abamu ampa tsa enye menti ase kra enye fine na we no ana ye be di ho koba kakra bi sase de entia sunsun mu de na koso ada na junso so sen ka sunsun na na me junso e de na mtibe ni majunso ogu mi paso
1: mesika
0: de sika de mesisa sika bum bum bum bum e de mtibe ni Midi miti atu bisu wa dayenu mama da bisu si ya na meye si na meye si gumi hon. Miti menia kwenzi kura na minchai. Chese entiasi yeni muu. Nana ya bima ajwe?
1: Yes, so.
0: Na huti say?
1: Na huye.
0: Ihu wachu.
1: Enti afo. Na miti achu mungi na.
0: Omo josu.
1: Nana ya bimi uyo metiasi. Memo ya boru ya. Na kwa si mungu ya boru minimu.
0: Ta.
1: Se da nwa. Ebidi se wuda ya usu ya. Ya hiya ewe nwa. Gana fwashe no enam tu na mji go
0: ah
1: afa de me mare ba ya o se nyanyi ye
0: afa da da bi na wo
1: hwe na plan ye be ye ntimi no da ye no ye
0: pra dia bo che woni we say life
1: mi sami dia mi ti ba dia enam fa me kura
0: na wo hwe bia
1: go afa de me mare ba ya o se kra nyanyi ye na bi ye
0: da da ni bia
1: ah mo mfa na mi tu ati afa bi che mu nyina
0: o mo josu
1: o na na ye bi mu hu mi ache aja bolu ni nti o ba ba ya se ye bo na ese mi yesu su enya botema enipa zo su hwe bi
0: nya
1: me ya draw question ya question de obi amra ah obi amra wa bi hawo ebi ti sa question bo afu die ya aja ye modin osu ojo so ye
0: o mi junju go mi
1: e nsemo
0: mi junju so ye
1: sika
0: de wa
1: e to so so a
0: no so amba
1: junju de aba
0: mi tika papa bi no na be ni papa bi
1: no ono na na mo na na woni mi se nipa ni tamfo ye tamfo na na mo
0: mi ntiasie
1: nipa ni bonsam ene nam
0: sika mi se kwa mi se se bi bi mi se mi se Mrs. Sapar.
1: Ah, but some
0: can
1: Canano Lotte be bay. I'm a member of
0: the Christian and a cowboy.
1: You bring ya, it will be the kind of bravo. Was a nonsense question.
0: Eh, okay,
1: see, Nipa Bay Yarabata Quayasi.
0: Hm,
1: may ye,
0: Namitias.
1: Ah, several de Tias, ye am papa.
0: Then as soon, a dear cousin. We best so die. Now, ODD, or best so die, no one must see ye. Obeso daye na oye nneme bi ebi ho a emma mu ne bato kyena na esi ababa oye di oso daye na yebo ase wo kuntokwa yebo no obetene ne mpa na yebo no na no hunyina bia bia akwa mane manso so bedenya na esi abo wo mo e de ya
1: yo atia fo mje kye mu nyina e na na ye bi ifra grandstand my
0: aka konfo no mu hu ye
1: Convoy Abbey.
0: You know,
1: my number no, yes, 0243 1345 WhatsApp number is 0555 0556 7 6 7 6 7 5 1 0 and I will be a beer and a bit in common. And when you now will be another dada tro. Now, I want to say a time for no. When Samian and Namu
0: will
1: be back to me, I'll be so pepper. Will be a water brown also a new crowd, was the hair. Way a quawana, then a cocker aside the neighbor. And my course on Wally do, not born salmon or a quarter crown or sell. Now, some will want to be that so be to be a booby, a dear bachinamo jagu and passion. Kwa siya na mna ya wabia wabaka sabun samini wabia anu wabua. Na mdea radi yesu yi bibi mami huni se. Wano kranu wa ye yesu no. Na wanamu waponosu no. Bon samba asa wabe kako duwa nashi. Nwafre mpreku. Se ya mkwawino. Eti sawati wo.
0: Nisa bu.
1: Ana enyanu anu.
0: Eti shidi ya woho.
1: Mifango.
0: Apu aswache kudu ondi ya ne aswache nebo.
1: Neo ya bono. Na bon samba anko pie ho.
0: Te aswache neko nebo.
1: Aha wede meye konfo. Na aha.
0: Neko nidi ya nidi ya nidi ya neye dom.
1: Neye dom. Neye dom. Neye dom.
0: Onda neye. Nipabani ya boy. Chusumbani itini mu.
1: Aha humbani itini mu.
0: Ani pie pie
1: kudu mpreku. Yesu are. One fair, I have been prepared to say, I'm
0: going to say, I'm going to
1: say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going
0: to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going
1: to say, I'm going to say, I'm going to say,
0: I'm going to say,
1: I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, I'm going to say, Hene nyame wa baba wa sei unkusum nyame hena ho fefefe nyame be kasa na mse papa firi mi janse ho ne ko mi si wa se po se he ma mi mire mi mo wedi o meni bodi e
0: meni
1: ko so ni ba ni
0: de kasa
1: eni ngura wedi e bi ni mi die ko tisha na ye kama mi hu ye mi hwe
0: nyi na nye absolution no
1: papa mi nko so dio de ma ka bia no
0: ko de
1: ne
0: nye
1: mpreku de so ko bo ko tu nyi mi ko tesi
0: so fo kro yiti jai waka waka
1: maka maka eti edipa yene bonsam ene nam ne se kofi mitu ya wo betu ya yuanim ene me aba abeda
0: ne ka mitimi aka meye
1: ka betu ya nya wona mdi zuzu oso fo
0: betu ya yene me aba da
1: yo yo bonsam be fo pa
0: da yo mitimi ya pa ba wo aka ba wo sa ba fra ba ho pa
1: eh akwase bo afrika ka ne ma
0: ba fra ba so pa wa be uze eh akoda yi Ade se wa de fuu be fere me akwasi.
1: Ama se bua akwasi so ne ma yo.
0: Ene de wa ye mi.
1: Wa so ne ma ya beto da ne bri so ne jo
0: bo no. Ade be jo ga akwasi ne de be mi dai mi ni. Akwasi bua fuu bo sa bo.
1: Ah akwasi bua fuu ka be yo.
0: Ah dai mi me ba hododo.
1: Mo ka so so da ya fuu bi fa tro.
0: Se won da bi na se ho me ho me da na se. Ah ese mi bi da. But me ti me hu se me ho ase. Ti one day na ma da. Ese me hu se aba aba kama kokoko. And watch my jeans, string, jeans, kiti. Ano na no dia ba o chetu ba no abiri.
2: Ba abiri.
0: Ano dai mna mkasa, dai ni wana msaika mna chese una yemi spiritual wife no, mna mtiani ebre, na mche nutu oti na na jeans nukama angro. na mede me secretary adwe nche sa na mede sina no na na dai nim e da dia me kom ye me fire no mo se wo kam kom me bio wo me mabio wo me mabio dai nim
1: wa mabio
0: e fro dai ese yeso dai obi no obi da bi mi hu bio
1: na ne obi e wa
0: me
1: wo da wato ka
0: se wo nyim ye so ay de wo no ade na ade ko oko we ne ho to akwa akwa nyimi ozo akwa eda yo o jinin za
1: akwa ya bosu
0: o jinin za nvama
1: akwa
0: wa mabio me ji bi ozo
1: so awu awu se nipa ai ti yeso tam fo no ben ho a en ka se ai en ami de mi bobra nye hwe wa nto anamo no akwa se e be wia
0: en no se de ma me ji di se sunsun nyema bi kra ho no ntim de bia me kasa se me se na me ni ababa obi na babo ano minko ni fida hia na onu ne ba mfie enti dako na msuu me ba wo honum enti na minus kaso om se onye omo ampesi me ba yedi ti biko ekura na ogusu o wonwie na na jam kotra ni nche ya bo ampesi nyina wie mini nyina ya to nsa edidi yewie ye ye ko wura bath house ya shower kama abeda mpaso enye wia na wie wia de o ya so fa esisu na na kinkrik ya ya wie ya brebre si eda na na meda wa na dwunu mu awie nu ho na dae mu na mu se be madentin kesie de se mo mbo wrestling ya mo tam ni pa bo ho mata de mu se to ma se pande mu ho betu metu fu ibi dae nu mo se unim so ba na oda ne che no wo ye meyiri na enimu na mse a wo yire sese wo se yire men na tren fie pii tibitmas firi okɔ na mte men kɔ ba bia jida enu men no ntɔkwa eni eminya ho de pa ye kon ye na mte meni te me kun me pri nyina no e pie ni so bopit no no so sorry na obi sa mse a adan na se me pri me ho se de me kun to ko na mte enye bibia na o si e but say so sorry say wo vifri to wo so fans is so na mbusa na say ah obi aba me nche sisi ada yim sisi e wo say wo wo ye ne yiri na maba ba da wo nche da yim kro wo say say de bi oba wo nche ya me nka hwe oba wo nche ya me nka hwe ke ne so ba me ho na me nhu bibi asa but da me ko no wo wo say me ha de me dia ne dai mika again say I am poor ukan ho nipa mienu na akasa asem wi akere aba fa fa fa fa fa
1: obi ware no sunsun na yere
0: fa fa fa osi ya no kre
1: kwa nkumu be ma
0: se me hu nya better sa nso
1: nso wo zo be ifo
0: me nya better
1: sa ti akwasi de akwaba ne se sunsun mu no obi betimi no wada amena pie enisuo obi betimi no wako na apie enisuo obi betimi ne so sunsun kra ye bo odua
0: baba obi so to be sunsun obi ne ne da de be chino obi ni no na o filisa na yase no o filisa be ne ba anim se be ma e de bibia hye won mo to be kro so hu se be ma hu nsuo won ase se de be ma ne o ba hye a tie
1: eh sa akwasi e na me ka se honhun mu asem no e ye niema bebre e te se ni aye yendam wi ase no sa obi e bo ne bra
0: na na che se bi pian ni so no de na che sa na odin de ti pian ni so ma
1: na no so betum no bi da bonu ma na che se mre bi aje wo so a program no obonu ma na che nyina papa muhammed ne ba ha so da awia do hu yan se na che nyina aje wo so na ye sa program no enti na na bi bi abetimi asi enti anam na nyen kwa na enam wo me de bi ameka me se nipa ne bonsam ne nam odi ye chi anopa ne awia konfo a obetimi aye adwuma na wanya problem watremu saa no a na spirit ro do wachi no okoma ho because obi de ne hawa ba ya na ese asofo ni bi ese bibia ye omo ne ade na na se woni sunsun a wontibi mfese saa ne ma no it is spirit ro do wachi no obi de ne fie ansam aba wo wa ye loyal unso ne na ye judge it mi ame be jeje ho no mi ho hi che obi a ese de okoma ba no nya yi se ojeje ye kunukunu ye be so nyina attack na mmum se wo di mafo bi a Oh, ben fie num ne na konfo wu pa. Afi firi wo kɔ na mente ye.
0: Adai.
1: Emia bi so.
0: Na e de na moye ye.
1: Asofo ne so bi wu. Sa ade no spirit no. Woni bia, wono nipa no wa ba no se nsue no wale no. Ahonhom wale no nti wa ba mo atwetwe mo no. Enye yize sa wo konfo ro be fa ne yize. Ana je se asoma me ye ba wo so. Ti sa ma ade ayira, na mate sa ade no wo ho. Kwese tie ni yo. Ya wabuku ye anawufu ayira wate se wena ni ebi o. Itu be ya menfa man tu ndo aso boka kopɛ.
0: Je no ho de oboro
1: so. Wo de oba wo so abetimi abekɔ abegye na ade. Fisi obi efi asem no ntimi nwura bo prɛ kopɛ. Enka se wo keka bi.
0: Baabo kraka.
1: Sa.
0: Ikɔ obi nko ho de fu fie. Sa. Nko fum ne japade emfa. Je so chichiri no ansa.
1: Sa wo hu mo obi di aba na obi ne meda. Ono so wo ne kuro dada wa wa na bi ye wo no ano wa re no. Iti ansa na abetimi atete ho no je so konya spirit ya ede. Ana nsua odi obetimi akwa ma.
0: Eh den eso, di enti de ma spiritual marriage. Ya wo akwada innocent. Onim hwe.
1: Okay.
0: Na susu mi se mi de ma ware no.
1: Okay, so wo hwe opoa. Opoa, wo hwe omo omo ko kogu ayinwa. Aha. O so obetimi ko yi nipa. Na ne to pena na adwene wo. No ye nipa ne se ko ni tiri ba ku bi kra de obetimi. De obo kra no se omo hwe hwe ntale wo nsu. E bi a top titre ma no. Omo dress agodie egu omo etu omo timi ni batofo no ebeko nan si amehwe clip bi omo yiyi egu asawo no na nipa ne beto omo ma me wata de ma okwachi akwa no ne no etu wo batoni wo ni to me a ana wo ni bibia wo timi go opo no so sanete to ba beje ne bade a ono antwe ma sanen ni abrabo ne te mimi tu me wade oware me obi wadu aware no na mimi tu mi no ne so so ye be ma na abe ware mi a so wan show ho dia be re mi aware mi ana wan ho dia me chi mi mi wo mi kunu
0: ti because ka bra ye wo da
1: ya ti oh oya oya mi kunu
0: ono da
1: ti bi musa me questions wo wo sa dia we so
0: e bi se wo so ka wo ko
1: mo so dia me nene na
0: wo so no so ya wo kunu ana bi so ono da
1: na ono mi na ma ti ka ma app yi so ambe ka kire wo
0: na bisa otim ba ma
1: no
0: beda
1: otim musa me questions wo no
0: ne no e no
1: wa bra ti o to ba via o ba na ko busa de se
0: e de ko busa ko bo jiga se we
1: otim ya no na me eh pa wa de ye ntwa so ye nto aso so e to bia wo hunhun wo ne ne nam me me nam wo on sa me ye konfo me ya ntete me se ma so ma de me nam wo sa de nipa
0: go life bia pe bia
1: na sa ayi wo nim sa ma me wata no ahunhun mu wo nsuo mu so ko msuo pa wo konfo no safu gune ne amane amane on fa bi ye ye on sebia edu e bia komase a ne bia wa se bi afashe bi on se mi de bia de me de bi ba hana no anam de wo internet ne so so eso bia na na mamre to busum no line ko
0: na de nsu na
1: na de nsu no so so afa wo line ko e na ne bia hu so ahia fugura fugura na e kire ana de me de moja ye mu no na e kwachi amame ana da bi o eso bia ne de titiri wo ye konfo na wo kom nsua sa ne ma no ntumi fa bi nyo ada se bia ntuma white ana bi bi sa na wo kwa wo mo no ma me wata no mo pe life omo pe life nsuo mu agodie bia wo konfo kom no ye ye ni wa etubu som no ye wabra ye no mu no eni ebra se de omo ye ne eso ye hu bi sa eso bia eje sa me me ye konfo na hu me se bia mo me ho bi bia ho na ye wa jesu obe try me a wo bua
0: Nana me bi sa wasem bi se eh de na uba uba akora aketoa akora no onko obosum suda onko di eduro bi ada onye obi abone da onka tentia obi ye bawo ni obi si we meere no
1: me ba sa me me na mu so bi humia o se na na e bi mepam
0: hun ye no fenti
1: hun ye fe ade ne bi ane tumi ni wo fio ntinke se obeware no na so obeware wa enu no bu ha no a waye ho ade ama abusua no sunsum eti wo ba no ho ofe no bi betra bro no so akasa baba wa wo mpa ware ye da bi o ya ye na ye froda da eti se nyame ampata da busom no ana spirit no ankwansi da no bi be wo ne bi a wo makakra o makwa ma anware da wuti se de nya be ba ne be ware do kwa bro chodo be ba
0: hm
1: wo be ti mi anware no be ba be se wa djuma bemba nyeme bebra to no afa ba bi es ei oba ne anware no na o diam kanade ne kofie o wo sa dia meten ti sa wo ye wa kra ne nganga e dia nya ne se spirit ne wo fie ho a obi a oje ya no ahya ne sunsun mo kawa etu ya baba wa sa dia konsu a wo do so kwa bosom a wo do so maami sister ma brother emfa why why you front no fi so obi a ya ye fro no wuna ni wowo e na betetentem na mmom e bi e ba no be mo awowo enso kra be ma na na be wo no e bi kra wan hwe ya
0: na
1: wawu
0: na ade na ma me kwa ma metimi ni be ma fro koda
1: wonti so ye nipa wo ye nipa e bi e ba de
0: na sunsu mu se basa so wo se mani munyam osunsu
1: eh ano na me ka
0: se
1: eye tumi e wo fie ho ya sha wo kawa eti wo kru ni de na se me ma nso e bi timi fetu bo bi timi badane ya bi de ma nyina do me nware da ti me kware wo ba bia wo be drupe na ba na be wu e wo me fie iti se mami ensa na be wu o me ho me ye asibuchi asa na e ka no iti adam me de na be ya fa
0: wo ke aba na obi ba asa na o kan wo si osuru se obeware bio wa ware me mami ensa o se tama o nya ware o twempena na o twempempena na o twea o ye si enche na be ma na wu nem pratwe mi sai na kwe o ware wie ye no o ware mi ensa
1: omunyina
0: nso wu
1: saa
0: it is o suru se wonam so ane ho fe but o suru se o kofa be ma anhwe ya na asama ko ba nti o mpese o be ware bio
2: e kwasi de o ka no ahun no kraye ba ko se ye de religion akata kata aniema bebre eso ya de religion na kata ni amabebre so
0: asum
2: nokre wo mu ni se anka nokre wo mu pa ni se obi bia wo du ompanim fie so a o maame ana o papa e wo se wo beware a okɔ abusa
1: yeah
2: two ya wo akɔla ne to hɔ a e so okɔ abusa senti a wo se okɔ abusa ni se abusa na me yi hu akɔla na oba asase so de di na chi wo de baaye de oba abeye ene niema a ebesisi wo na kwan mu one said wo busa nana ya se obi won ma osaketeketekete ene ya wo no e de ntine ye ware no hunhu obi a wo sunsuma wo de ba asase so
1: yeah
2: obi a wa asase so wo sunsuma wo de bae enti se mene sunsum bi na aba ene sunsum na ware me a se kwasi mfa nsa me ye oba na wo peso ware me se wo kwa busa ye be ka kire wo se enipa na wo peso ne tena no sunsum we ne ware no na sadie nie enti ye oyema na obeti asia ma ne na ware ba wa anya ma na obekun wanku obese wo niema bebre ara kwasi ana de bia metai ka se sunsum ware no ahun
0: sunsum bia na wo ahun ahun de so bia ma ware ne yire e wo honam mu obetimakun
2: o se
0: nye obi ana wo tumi
2: ye wo ye wo bidie ho a sadie ye ka no mami fa nkwa kire kakra bi wonu ana eye omu nana mu akwaje agyina ye bi ba afie agyina na okwaje ye no na omu nwo eno so ye nwo enti dum ye na ye nwo ma na ama ye wo ba ye be yesi be yesi be yesi ama wo nana na wukọ so many years a crew a ne man ba ye no so omu som omu ye asolefo enti bibia enti mi wom kwasi let me tell you one thing it is in the bible mu uchu mu ten ne beten ye pe adina oh ne be ye benya ho adwuma unless say wo koma obi ohu ade a chiro say say ni na ona na kokoye ye kokro we mu kwa aha say koye say ma no wo koye ma no wie na apa na yuti afrase ye and onu ni asem ba say wo say wo kwa asori wo bo mpa ye e betena se yesu ka asem bi o se fa ka asa de ere ben e ma ka asa na fa nyame de nyame nyame no bo ne menyina odo bi apa ama no ba de open wa yede ben wafa enti sa de no e be ye adwuma two e bi ho no mu ana eye anibone na obi di ahwa kwala no amre bi am se na na o kasa asem oyi obo se oba obi hu na o se ah me kwala de no ya me fe me yire me yire mi kunu na enipa no wani obo se wa yi sika no de ama kwala so su mu no otua ni ti ade ye de ama wo so wani ni so aye ofe se ye kasa oyere oba ho ofe ana obi se na yere no no ana o kasa ana uji sika no sika kwasi se ye coin most often se ye coins are in a spiritually ana de ye adwuma than papers enti o de saade ne ma wo na wo je ye no e de na wo hu ye a wo je ye ma me panyini o ka kire oba keto ase me kunu mi kunu na wo ko je no why are you doing that enti saade na wo je ye no ebe mo hu se ebenya akola no ano da nche akwasi ye wo se ebia mantem bia wo te ho na area na wo te no ahonhom wo da area ho no mo ahonhom na wo area ho no mo no edu anwumira na se no pa na tem bia no de wa wo be ye wo ho be yi yi wo ho se de ye bi kan ye no honhom no bi so pa de efe honhom pa de efe enti oba no hu se wo ta yi yi wo ho mpokua wo ho do mo a obefaw example of bible mu genesis chapter 6 wose na nyame abofo beware nipa awa bromba asase so abofo hu se nipa ma ho ofe na omo no mo de die na omo wo ye enti sa abofo etimi ni nipa ma die dia adentu na obi ye honhom a na opeso ware ontimi no nware
0: na say meme ye si enta nyiye ho
2: good
0: bemantanyin spiritual marriage
2: me che wa de bi bemantanyin ho ba enye use ye mema ne ye ni ne di hu ade e wa kono mu e ma de ye se wo ta chi no
0: oba de wa kata to kra utimi do ani
2: pipi ye yi enti e de nti no oba bi hu bema bi onyi ne ho nso ne kondo no because ah bema we di mi nyanse mi kuna a ho se wo ti bi da enti sa se de hu nsem no sa ne te e bi nso ho kra no ma wo se ba ka de ye fie de ye ni bone de ye ana de ye honhom a wo baabi abro no yete so ana ye wo de ye nsuo de ana ye wo baifuo nso de ana ma fa ife
0: enti fuma ya na ye hwe ya se bu se baifu bi aba na wo no yi ni be wo ye oba kru timi nya be ma na wo no oba na beda
2: kwasi ma me ka
0: so
2: there is nothing na ma me ka ni sey sesi a wo ti ho yi e bia wo maajin bi bi wo tiri mu o maji ade na o de opa atrade no a o maji no o maji na ba woni wadwini mu na atrade no to wonu na ma ho times ade ko na o maji na enye adwuma ene me ma simple thing o de oto wonu a enye se oto wa o ho abose bibia to about trim moment na ba utrim no o dwini ade no se ya o trim you were taught about it right side and fan cho phone so trade no to wonu mo de troto na ma ho times be adwuma na enye adwuma
0: nti edie na ibisi se obi beda so dae na ye bu no na wo kuntoka na pio honama ni ohwe honama ni nso ama biabia no ti ya bu no
2: dae ya de a eye nokre na obi antimi nkasa nye nokre se wo fa trosem wa sense be mege sofu nti na me be zi on trosem na me fa ada ayinu tros wo fa trosem a daniel son dae jacob son joseph son dae
0: Pharaoh
2: sun da ye and omun jina da ye ni ba mu according to said ye tie and jisa o sun da ye ni ye boa Matthew chapter 2 e ka da ye sun ho asem ebra ye di Jesus Christo e ko jina de say Matthew ye di Jesus Christo ko jina asenia bia ye di ni asem na no Bible no say o hire na odi na asem ne ayire ba ka che ne say jai nipa we na nadwi ma na adentira enema mehu aso da yafa no no okache ni kunukunu yeden e ka se ma okro me inside dey afri no one thing I saw when he said da ye reality ye wo se bi a medidi aburo so na aduane na digest na makoda makoro wimi na mbi ni nema nema bi na aduane na and digest makoda oda ni paduane na ye bai for so aye adwuma so you get that nightmare no obenya ye wo se bi a oti film bi ho ahwe film na u film no ho ape we did a shortest time na akokoda aye dada de na wo hwe ye no awura wa dwene wani wa dwene ni mu o soft consciousness sana mekano o me kan say wa dwene akoma sana mekano abete ase awura wa dwene akoma ni mu akoto so wo de bekoda ye mu but here is the case say ebia wa hwe film awie wa jale wa didi aye bibi ma some hours bi abeda so but akokoda aye no enye film no na wo so ho daye baro sun da ye bi na unu obi ko a enye film na wo hwe kra na enye ntokwa it tells you say there's something going wrong in your life. There's pia me fa nkwachiri wa oba no okwa adwuma mu no so da ye bi oso da ye na sister one ne wa adwuma mu hɔnom no afa ka omo ko kwans omo ko ba bi na me da ye ni mu ohun isa ma konya accident sister na wu within 2 weeks or kada enche me am to time bay or sha time na am to die we 2 weeks die within 2 weeks sister na konya accident we 2 weeks cause ya na da ye no ma me ka se mo da ye mu nkyere okakra most of in daye di enti awoka se emba mu no ewo ho ade di opese emba mu ho ade time ade so daye di teme obetimi aso daye bi ebia eye midnight na oso sa daye no obetimi take you 6 months at that time we fi na de na bam but obetimi aso daye bi ebia within the dawn ade che enti o kan job a job se ewrade nyankopo ka asem we job enwuma no se okasa kye nipa oda ye mu baako mienu ne nipa nte enna ho ato nipa so no en okasa kye yen enti kosi daye ho asam se masunda ya mi didi masunda ya abome masunda ya mi tukwan ye na mbu ebebre ho no ma wo so nipa na wo so oda ye no wo na ese wo ye bibi wo ho and it can work
0: enti daye ma na ye bu no no ho ana bu no
2: de wo bu no no ye nipa wo ne ne wo asam se de nana kai no enipa wo ne ne wo asam sunsun okay kwasi ya mi musa question bi o so da ye na o kwa akra ana ha wase mi ya o kan o so da ye na o kokro bi na kro na efe bi sa ho sa ye de na o ko ho
0: nde bi nim sa mi sunsun na edukun bi ko
2: good and the thinking of I bi bi si ya pe na sa sunsun fast na sa be se omu o bo wa ni sei ka
0: ebi ana mu kwa tinti pa wa manka ho
2: wo bu wani ta che ye ye nipa dua ho ye frade bi se silver cord omo mo ye e man do munim ene so abofro wo no no eso
0: ene ma me
2: ene ma me so the moment na we try dey say pe na omo se ma asapreti na da ade no hunhun speed ade no kuta no you can't have idea
0: in seconds e say ba the moment ya body ni be na just was sorry be
2: say baba baba said in within us the moment na about 10 o dey fear say o so dan na o yes say ade ni ya na o 10 ho apena abnormal but say 110 ho a e ma na obi nso ho no ma we develop ne diet to stand say obetimi a 10 ho sorry but still na ma me che wa dey bi order him o pa dey we am make try it and see so o so dan na se bia o sori embie wani katawani koso katawani na ade na wo ye na koso katawani you see that thing in a dream me mo example se se yi o ma na na e bia taade ye shenu eye multicolors but o katawani na o imagine a wo be hu se me se o se black am pan so be hu se o se black
0: mm
2: o love own o se o ye practice kakre wo se de te so you can turn your dreams into reality and you can let your dream become a bad side open na although because example we bring your choice mu aye hum wi asim ana wo wadu
0: ne mana aye de ko mso ne
2: di enti ade ko
0: e pa no ma no no bia bia ne man to say ade be chini abu ma mo ho abia
2: because yan hwa de bi e bia o se ne kasa me catch us obi awa sunsun ba wo de ba asasi so se wo pane se sunsun na obe pane se wo pane se wo ba because I will trust him. O se mini awade nyangopon metua awon totoa so ka baako mienu ne miensa. Etu pane se sunsun na. Da bia se metaka se anka de e bebo nipa maami we ni se. Ono ahwehwe sunsun o de ba asasi so. E de sunsun ne di ni ma so. Sa maami ne de en eye fie de. Anaaso obi na aye ni sa. Eye busum bi. Eye nsu obi. Eye baifo obi. Eye obi na de ni bone ye no. Anaaso ye de. So who sa ne ma weya ye che ya ebe ma na ti ase e amuna huni se da bi ade weya e koso no ade ye e koso no ye ebi ensu bi na mafom no ebi efie nkonwa bi na mafom no ebi ana beifuo bi na ye me sa ebi obi wani bone e no de ye me sa so when you see all these things na afo be huni puma si brehe ma me ka wasem bi o se na mo akola bi ana o teme nte ana emfantini gifty no ko school wo kofi ase na me call me visit nti me call visit no ana lady baako ye besia ho na lady baako ye didi nkomo ano kete mse me suda ye bia na obi aba mso ne me ba beda ti hwe didi ma mpese mekasa but as o kasa nyina na o hwe manim o kasa nyina na o hwe manim na mbusa anse sign na diete ano describe da ye no metimi abobo haban ya med kika bom ma ne dware obedi edi se kwasi wodi haban ne dware na nu asem sanya phone asasasa na mo voice no wo se odi haban ne kan no ade ne ba no se ohu bon mentimi ma wo nche bi o I am telling you ni wala didi ni mo ne dini oyɛ adwuma wo company bi gana wo tamim mo ba bi a owo ni lifestyle said na akasa be me bi o ba no hu bia at that time me ni chance to know ade we ne how ene nyama ye na dom ye chechre ni niema bi ma ne ye etikwasi ade nse hu hu ade no ade potin se we na ye ade no enti na no kwan sie ni se ma me die ya e bu no bu ne ma e so hu se ah e din a
0: e susuma
2: se e susuma se na sa susuma se mo no e ye fie die e ye nkonwa ana sa se de na na tai kan e tubusum bi
0: o se ade no kra sama no gono
2: you see
0: the treaty encoda
2: enko meka se bia won transfer no enko busa sometimes e mpa abusa
0: ne kru nsu na won nti ne kru no nya bi
2: ene na e tire o se that is ene na e tire o se sunsum ni bi di e kire
0: wo no pe wo
2: anya kru no pe no sunsum bi di e kire ana ne kru nsu no e bia won nya bi kra no ono so asa side ne nema bi sai but ohu ni se ofa ne normal until say the day obekwa ko hu se ah ade we ya afamo se ni be dey be ba no ho so enti ko se dai anya se de ye hu no no se de di kan kan ye no one e bi a se hu ni di me ma ne mro so bi anase wa ni di late bi anase nya bi bi na ye o anase for instance obi wo kra wa yare malaria oninya dai basa onti bi na
0: nse na no we toilet na tell me down na toilet aga me na ni so de da yin mu na se nya da yin na toilet aka mi o
2: se da yin so ni asan bo ni kwa na su ma
0: de bi se me kra nso chire ma de papa
2: se de de
0: se me da yin no se me yam yam ya ah se me di agro kra me se me cha me na egu me ho da yin me se bibi hu bi press me
2: ma se se e be mu asori se se
0: ya ho yira yira da yin me se me ku to kwa de me bo bitri se me o se ade ne eta me to pe
2: wura ye chaza wodi asan bodi bia
0: haram this speed we are wash you one and e ba te fi
2: o se ko si obi o
0: se ka ka me ye gbe ho
2: o se obi o no so da ye on kai
0: e o ke
2: e won ni ama bebre ye ko so hwe ko se ye ka se ye ka da ye ni mu asem a da ye wo a lot of things the dreams da ye ye kan ho asem obi be sunda obi asunda ye so many years on kai or soon die now one kind of within a short test amnesty. But we're back kind of. Here, because my main kind of crunch. Your mother, your home pie. Just call to me. So, if you be in friend, call to me one test or Bible, we say, oh, be soon die now, but on pie the breaky. No.
0: So, Bompire, who should I even know? I was here, Bompire. Sad, I was in here, die born in Tiamo, some pie.
2: And I'm so uncle to test her. Now, Abby, sir, Bible saw a trust me in the ad, my answer, and Chachani attend ye. Yeah, they make a boy. And to Cham Sabia. Ani pa so ma Joseph Sundaye en okobo ho mpa Joseph Sundaye do kache ne papa na ne papa kache nsa ni nian mi nsa ne se opeso o chese o ba be die so ohene faro Sundaye David Daniel ibejina o Daniel bezansa o bejina ho no se dana ka o daye no o se da bi o se ne ma mi musa urade en urade mo mu chire ne daye a ohene ne son ye en o ntase ma anu
1: akwasi ye na obi be Sundaye no ne nam toilet so obi ba so dai no nam toilet so na me ne ma se won na ma ya na so ne ade ade ade ba chi wo kwodwom a yentwa de se wode sa buso me ni sika
2: sika nya be se
1: eti abaje akwoto toilet nu
0: ta buso me ni papa pa bia ma
1: ja bi ja bi ja bi
2: se for instance wa so dai na odware nsufi ade eye verse de ngwase e na e ba wanim
0: no sa yan pair me boy fa
2: no
0: ready sam
2: no ya mon pa ye
0: obey dey
1: na I will obey dey sam ya adia ya nya dun ti eso
2: bia won akwan
1: mpa ye otwutwa do ana abeyia mu beyi mu su
2: okay let us say
1: so obu ha wa sra na mo so da na mo se nyina adwiri che se da bone na account
2: account
0: e ti am so mu su na ka so ku mu su nya se mpa ye bo
2: I said, what happened to my mom and my then I started to say, I'm telling her about me. I'm telling her about me. I'm telling her about me for 7 days. I'm telling her about me. Then I'm telling her about
1: me. And
2: I'm telling her about me. And I'm telling
1: her about me. And I'm telling her about me. And I'm telling her about me. And I'm telling her about me. And I'm telling her about me. And I'm
0: okay. Me probi anka wo se waso dae asoma ye kekwesi me so dae se na dae netie me ni ti ye no na se ana esi
2: kwesi mi ami wo probi a
0: me me probi a waso dae a wo se me danya ne ye no na danya ne ni atwelo to number
2: no ko twae
0: e de egu ne ne kwan no dae no ni hu ye wo ti na ni na ba na ba ni so.
2: Okay, obi I have the obi be free.
0: Etimisi.
2: Me ma example. Wa oba o wa brochure. Tama o yen documents. Oba lawyer. O sunday o kaje nsa. Me hu say yade o paper we say yade first one ma ona ne san from ni twem. Ampani ampa. Kwasi? Me ni bisa undi
0: to uti uti say eno de o say ibu ho a wo kra na kire wo niam bi e wo wanim a eba
2: good
0: eno nye bad sunsun bone bi na e kwae saade
2: e so da ye e bi ye past de atwam
0: se ye eno nye se sunsun bone bi ne de akire
2: ye nka se wo se
0: oh because bi a omo obrofo no hwe wo se da bi a ba bi a wo kono kra na bi e hwe ne kra tan me niam bi wo mu esisa but e di ka de ma ye check wi akire no ye hu se ye ma na wi e ne ye ntwam nye san start process fofo
2: eno no nye da ye bone but
0: Unse
2: ina wo atwe ye. Enya
0: bafu. Wo atwe kra no ya chwe.
2: Adi bi
0: be be ni. Ti chese da e bi e bi e bo nsa.
2: Enya ha. Da bi yan kare se da e bi e bo nsa mo. But the apostle at 40 as say every dream I be hu no. Me take sanity e.
0: Enya ma fo so da e.
2: Example bi.
0: Ma fo so da e.
2: Me ma example bi. Se minim se why experience bi a. Wo ho anu wani benkum se e wo super. Just study life mu sa week ni se den be si. Your friend omens the dreams and the omens oba take sadi make him here
1: akwasi we no so be so be to what to be an the rap ho no san wanya hwe na so be na na nisu egu no enche ne abaka so be awufi no so to be
0: send the okra mu no nyema o be awu ohu no e pio
2: na send the you say kada ya da ya say okra na pie na hu
0: o che nyema o
2: wo the same thing now, so na okra ni pia na ko hu se ade we e ba na enye
0: akwa bi de ono le dai wo so nyina so so da o ka chio se bi so da no wu ampa wu na o ka chio se so da na ba kwa bru che ana o bi yes ka da da bia no ko ano wo aka bia che ka mata fa nko se da bia kwa se ada nko ana
1: o ye peska no
0: wo ya no asade date ato no wa che mi nam ka je u date wa nkwasi adaye nko date mi no a chinyina matwam
2: also kwasi the reason why I wutimi here is there something in you
0: because that dey be also dey wo nko na abefre ni paka chire no me so dey na wo accident me so dey na wo
2: you see
0: na masa jajaja
2: wo dey wo mu no wutimi dey overcome ne ma but say ko ka chire obi a one thing I say san san nso ni
0: ni niema
2: bodi according to 2 Timothy 1:7 was in yankopon amfa hunhun na say mu nemu mode
0: aba
2: hunhun any gidie ni odo love was God does not put the spirit of timidity or fear but the spirit of power enti wo ka o ka san san ne kire wono e dey spirit na wo mu
0: me ka je nze nye no kire
2: am pan so enti nsi but o ka kire wo bi no obi no spirit ne ya fear and the fear is a spirit e hu ne ya honhom enti sa honhom na bete no e be bema ma no
0: e bu sa me bana ma be bia homa na ma wa hwese me nye obi a wada so de na what says ka ade che onye ska na mpa oso de na wa bricha ade che na da bricha mpa na woni gana oso dae na ye bo ade che ye mpa na ye bo ma hunum nyina bia bia sa dae ni bi na me pe no jo so dae ni de me mpe ubu wa obeda obajo na se jo so de na okojo so bi de ni bia me so dae na me jo so dae tatatatata afi mi hu sese mi sire ho am shishishi na mbo pitiri mi hwe ya tatatatata ba ye
1: ye gusu
0: ba junso gumi ho kra o mi lucky ni se mi bed no mi to ye na osi ana wo baby
1: e se ho
0: na mi nyi roba no
1: e ya da bepa wa
0: mi be shit na ha na ya mi si ma de di nya sa pa de anka
1: obesi pa fa e fa so ye tole ni anu ogu o
0: na na
1: o
0: yi tole
1: bi anke kai kan
0: na na na mpa na ho na nyu nzu nguru hoda ye nyu nyi ni ye emi so okra emi se na anu bi pra de ba ku bi e ba mi so emi se ese na na tie me bua ese me yam hwie bi na anopa na ma jamin na kama ai sha mu kama sa de ni mu amu asane inti bi na mkwa so kofuka na de ne ba ese ese mpesa mtakakra
1: Ei, eu quase. Eu tinha falado boa tole.
0: Oh.
1: Usu jade o que cara.
0: Essa essa é trabam tu. Tira nei. Me ia ser essa. Me ia no fundo. Da BMP a fundo na feminista essa me tua mchis.
1: Sim sim.
0: Se é bem grande o jogo de baile.
1: A quase boa fuma comigo.
0: Não me lembro. Me lembro só é bom me tu se me dizer me boxa na tua no.
1: A fundo.
0: A fundo. Para me sair sem beijo. Se me jade o filme
1: o cara com a boa tole.
0: Nana do azi chuli. Eh, ebi ya oda. Eh, mezi me yifu kakra se na isu. Me tu na.
1: Eso bi awadi ho ho mo de. Ene ma be be basis wa
0: ba. Eti.
1: Eba
0: ti me chu ho ne. Me chu ho ne wa ma bi fu isu ho bi. Eti.
1: Eh, no ba re no.
0: Eh, me pesa ankofu no bi no mu amu mu de mu so dae na ade chi ya ti wani ane ade na happen. Na happen. Na ni se mi butu mi baba ko. Dai ese me bobo. Se na akura na da ho. Mu ya ze ne to. Bo pitri eh babo akura na wati akura ni zu na mtaka fra ka fra ka fra wa na.
1: Kwasi.
0: Se nya enya ba.
1: Ani ese ko ko ya so pe. Ba ta se mi abe ka bi e ba mu. Kwasi bo afu we ye o na wo ke ka ke ka. O ga ba ze wo so ko fa ge na be nye.
0: Eh so wo mi ja fo me ba na ya be bia o ma na mam sisi a.
3: The moments that matter in life are shaped by our culture and our tradition. Whenever we come together, we exhibit the best of who we are as a people.